Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama.
1: Iz kod kataloga izdvajamo pizza šunka pik kilogram 7,99. Mladi kajmak president 500 grama 9,25. Croissant 7 days više vrsta 1,39. Vlažne maramice Bubamara 72/1 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Kažu meteorolozi, danas je sunčano i toplije u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas će biti sunčano i toplije od sredine dana postepeno na oblačenje od zapada, koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Na zapadu tokom popodneva ponegdje vrlo slaba kiša, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda. Vjetar slab i promjenjiv, maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25 stepeni, u višim predjelima od 14 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura izmjerena je u 8 časova, jutros najniža temperatura na Sokocu 1 stepen, a najtoplije je jutros bilo u Bijeljini gdje je temperatura iznosila 14 stepeni.

kao što znate, danas je ponedeljak, 18. maj, 138. već dan ove godine. Zavirimo zajedno u prošlost. 1803. godine Velika Britanija objavila rat Francuskoj zato što je Napoleon Bonaparte nastavio vojnu kampanju u Italiji i Švajcarskoj. 1804. godine Napoleon Bonaparte proglašen carem Francuske, u decembru iste godine krunisan kao Napoleon I. 1899. godine u Hagu održana prva međunarodna konferencija za obustavljanje trke u naoružanju i sprečavanju ratova. Na današnji dan 1954. godine stupila na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. U 2021. godine predsjednik Češke Miloš Zeman naglasio je izvinjenje i žaljenje zbog NATO agresije na Srbiju. Bombardovanje je bila greška, bilo je to gore od zločina i zamolio bih srpski narod da nam oprosti, izjavio je predsjednik Zeman u Pragu prilikom sastanka sa predsjednikom Srbije. Da, bilo je to 2021. godine. Stiglo je izvinjenje, doduše. Hajde, bolje ikad nego nikad, jel' im? 2025. godine, dakle to je bilo prošle godine, na današnji dan Međunarodna federacija za fudbalsku istoriju i statistiku proglasila sovjetskog golmana Lava Jašina za najboljeg golmana u istoriji fudbala.

0: U sportskoj dvorani u Previji u opštini Ribnik 30. maja u periodu od 12 do 19 časova biće održan sajam krajiških proizvoda Most do Zavičaja, koji će okupiti više od 40 izlagača iz Republike Srpske, Srbije i šire regije Krajine. Organizator manifestacije je Udruženje građana Srce Krajine, dok su pokrovitelji opština Ribnik i institucije Republike Srpske i Republike Srbije. Sponzori manifestacije su Nova banka AD Banja Luka, Tropik ribarstvo i Vitinka AD. Posjetioci će imati priliku da na više od 40 štandova vide i degustiraju domaće proizvode, tradicionalnu hranu, pića, rukotvorine i druge autentične proizvode krajiškog podneblja. Manifestacija je izložbeno-prodajnog karaktera, a u okviru programa planirani su i nastupi kulturno-umjetničkih društava i pjevačkih grupa. Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvođača, očuvanje tradicije, jačanje saradnje i povezanosti regije kao i naroda sa obje strane Drine. Vrata dvorane za posjetioce biće otvorena od 12 časova, dok su svečano otvaranje i kulturno-umjetnički program planirani od 13 časova. Ulaz je besplatan, a vi ste dobrodošli.
1: You are attempting to access classified data. This does not compute.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutro su stupili u generalni štrajk, saopšteno iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Ova radikalna mjera direktna je posljedica odnosa vlade Tuzlanskog kantona, koja je u potpunosti ignorisala ljekarsku struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema, navodi se u saopštenju. Iz sindikata su pozvali vladu da hitno i bez odlaganja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora, kako bi naravno generalni štrajk trajao što kraće.

0: pritisak na sve posjetioce I učesnike koji će svoja iskustva prenijeti širom svijeta. Ebola je izazvala paniku. Više Amerikanaca bilo u kontaktu sa zaraženima u Kongu. Američki centri za kontrolu I prevenciju bolesti saopštili su u nedjelju da su mobilisali resurse za reagovanje na epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo I Ugandi, prenijeli su danas američki mediji.
1: Studio M svima štima kad vam kaže vaša Valentina.
2: Krypton, the chemical element of atomic number 36. Poisonous if inhaled.

14:07 na Festival nauke u službi je znanja. Festival nauke 14. po redu ove godine biće održan 21. i 22. maja u organizaciji Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Posjetioci će imati priliku da vide više od 100 eksperimenata, naučnih demonstracija i drugih sadržaja koji na zanimljiv način promovišu nauku. Više od 100 razloga da zavolite nauku, preko 100 eksperimenata, naučnih prezentacija, zanimljivih izložbi, interaktivnih radionica na jednom mjestu. 21. 22. maja tekuće godine od 9 do 18 časova. Idemo sa još jednom pričom. Mladi karatista iz Banja Luke, Mihajlo Došlov, iako ima tek 11 godina i za sebe već ima zapažen sportski put i niz vrijednih rezultata ostvarenih na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Tokom dosadašnje karijere osvojio ukupno 20 medalja, među značajnijim rezultatima izdvaja se srebrna medalja na Međunarodnom karate kupu u Banja Luci 2022. godine, te bronzana medalja na istom takmičenju ove godine. Posebno uspješna za mladu karatistu bila je upravo od 2026. nakon bronzane medalje na prvenstvu Republike Srpske. Izborio je i nastup na izbornom takmičenju gdje je zauzeo 7. mjesto i osigurao plasman na državno prvenstvo BiH u kategoriji borbe dječaci do 52 kg. Naravno, talenat je tu i mnogo truda. Mi našem karatisti želimo mnogo uspjeha u budućnosti.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Vlada Republike Srpske obezbijedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u Srpskoj u novoj školskoj godini, za što će iz budžeta Srpske biti obezbijeđeno 12 miliona konvertibilnih maraka, a 4 miliona iz budžeta lokalnih zajednica, rečeno je u Ministarstvu prosvete i kulture Srpske. U ovom ministarstvu naglašavaju da su u aprilu dostavili inicijativu u Savezu opština i gradova Srpske za obezbeđivanje udžbenika svim osnovcima u Srpskoj od 1. do 9. razreda za školsku 2026-2027. godinu, te predložili model finansiranja. Opštine bi učestvovale sa 20%, gradovi sa 30% ukupnog iznosa, dok bi vlada Srpske obezbijedila preostali iznos, navode u ovom ministarstvu i napominju da je vlada naknadno donijela odluku da u 100% iznosu finansira udžbenike u izrazito nerazvijenim opštinama. Ova inicijativa, ističu u ministarstvu, znači jednake uslove za obrazovanje svih učenika u Srpskoj, ali i smanjuje opterećenje na kućne budžete.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Reci. Ti mi
1: znači što li... U napadu dobrog raspoloženja obratite se ekipi Studija M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Rješenje za dobro raspoloženje, Studio M.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Access classified data.
2: This does not compute.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.